pancen jalan nih, kudu kuat hati, ibarat kesego, uwes tadi bubur, nangin fresno iki, ora bakal untur.